С дойдучом ячком чияй хижа, ой вишница от Колославуя, поздравляємо і честітамо свим анам за нєв данашній імендан. Уживайте!